Во подиумовій дискусії цора в Вільносарському гімназію Міжінця Шакасушишон там й обивото гроно в отом сарському в медіях. Цо йо ускоцево на замаканню жупника пшецедарства домовіни середу дешнє, так то вам квіщі дайоме. Цора су хешебузу на весібне парти гощі у Італії на свіженню кліп а сол ми сме педла били. Йо, а жіші вас так не сме забили з вами нет захопіоме.